0: sentina ye kano enti wo mu a omo ye hwehwe omo chaade a muso mu nya chese enko hwe bia bibia mfiri mu ma no ohia hwehwe ana adoye manipa yeye wo kra no se wo ya obi wo hane kra ne pe give away e se wo ya adoye se the more na wo ya adoye no the more na wo kra no so e pe nyoma papa de ma wo ye wo ba bi wo ha opekunu kra wo nya woni mi se adoye ne ye wa adoye mu for guess wo
1: adoye mu for dey
0: for guess ana se adoye mu for boys ye won wo ho
1: na wo ya adoye ma attracting ma na me ma
0: ye wo oba bi wo bi a bema bi create ye mi wo pe oba bi wo nya no oba bi pe bema bi one ne te bema ne kwaje ye wa adoye bi a obetumi akoye ni sisi ya bema ne beba na oba ne beba
1: ewo ho sa
0: ewo ho
1: na no tana da wuje mi ma me
0: safo safo ewo ho ye wa adoye a yetumi ye
1: etuni pa
0: ekokotwe sika
1: ebrewo
0: ebrewo ye wa adoye a yeye a etumi ma otumi ko panyini bi anim ko pie ho ye wa adoye a se obi a obi pe se obi boa no waka nipa ne mwa no ye wa adoye a ubetumi aye a nipa ne bedane ade na opena ma wa wohu
1: bibie sa kwan no
0: bibie sa kwan no
1: se country kwa wa adoye wo
0: ye wa adoye
1: se tu kwan
0: aha adoye ne ifa na wo de ko adoye ne edi hwan ye wa adoye bi wo kra se wo ye ma bi se bi obi anani efira
1: ebie kwan
0: ebie kwan ye wa adoye bi wo agisa wo ye ma obi a oye virgin onfa obada onfa be mada ene ye ye sa adoye ne ma no ye wa adoye bi kra ho no ma wo ye a wo kra ne na eka wo kra ne pe o
1: ene ye wo hwe mu se de wo kra pe
0: wo kra ne pe ne ye ma wo ye ye wa adoye bi wo no mo kra agisa wo chenta afo ade ntafo
1: isenye mfuti prekwa na kwa yadoye
0: debi ye mfuti nya adoye se we sresre sika wa ye bubua efo wo kra ne bia na wo kra ne mpe obi oye bubua ye ni ade che wo na woti wo no kra ne mpe obu ha ne kra mpe nipa wa di demu ade che but nipa bi wo ha wonim ye kan obi be kase na me kra de obi den di tani ama me wo da na adwo a wo kra na epie na ekobo ntio no wo kra ne na epie ena ye friends obi ye wo ne pane ye de abae bo e bi mu sisi ade be chenso na ye ho
1: na abem
0: na abem no
1: so da de ade wo ya bobe
0: me se
1: ampa se na abe ye adwuma
0: ene ene nkokko ma me bi ba me nchan aso oda ho na ase obi de ne be ma ewura na se da ye mu o
1: da ye mu
0: kikri kikri kikri wo mpene wo nye wo nye wo nye ntio de force twe be ma ne fri na se ewo da yem obeje nsa de kina moje firi na se ba ne ya asama besi nkokko
1: ba wasu ye hono
0: oba masu ye hono ensa mo be kan ye no enti wutumi hu se sa nyoma we nyina ni pa wo so no be ye ye wo be se ye ye wo so no na gina so enti de bia me ka cho se ye won talie bi mu kra wo hye no wo ma wo so no bufu mo enti obu ho kra awale onya wale nyina ne amane a wo fam nyina na ataade ye hyekeke etumi de ne kosa atebia nim
1: ataade de ne kosa ore kan ho
0: enye sen ka wo hye
1: ye kala no
0: ya
1: yes
0: sa pepepe ye woni pe bi wasofo safo nim se enam kra wo retumi se wa brabo nam
1: ene wo kra nko
0: ye wa bo bi wo ha enye se wo we wo kra mpe
1: esu ne egusu we
0: ye gusu we
1: ibisi yinim
0: dabi
1: kra ne pede di okra mpe
0: mekwaya do yo mekwache ho afo akunafo ade ye bebo age wo so but okra mpe nti ade na akwache na emfamfa so bi amrew ye kwachade ye kwa children's home ade be na ade kwa children's home as makoto bi a computer laptop ne mona ho keka ho na me de kwa children's home nanso okra ne mpesa anyoma no okra ne pesa wo to aduane ho nyoma te se drinks nsuo ni ade ade na nka wo de kwa che wo mo
1: na bie kwan ma
0: na bie kwan the moment abey ne sana okra ne ni age
1: obi kra pe adoye bi te se de no se me busa o so bo okwe yasi na ebi ni party obi sa na ho no atun botum
0: eto sika
1: na wo twigu ni pa no so no san wo yi obi wa na ne crape obi so crape ana
0: dabi
1: ana kudie bi ho tie sa di pa
0: yeah ye woni pe bi wo ha
1: ntani pa dom yi sika
0: na
1: wo
0: ne kra ne mpɛ dom se wo chaade wo dom mu saa ne kra mpɛ ba no onim se wanya sika wie nti won se wo sika fo bebre wo no mu a mo na mo ya adoye pa nso ma bɔfom
1: tire bisim bisa wo yi
0: direction na wo de ya adoye no ene ma wo bɔfom direction na wo wo de ya wo de yes I give away no wo betumi atɔfom Ati ebedu baby no beka se ah na mini pesu hwe abado ya me ye ni nyina achi no hwe mfiri mu ma dabi
1: so wo ye de ne wo kra ne nhia
0: ye woni pebu ha ono ne kra ne mpo adoye obeye ne se obeto dwan eku na cheche
1: so come odia abo bi
0: mane otwa abo bi mane
1: moje gufom na odiche
0: odi ocheche nam no
1: na atwi bi pa bi na
0: atwi bi pa bi bre no
1: so any person who nim ne bia also what the drinks e chen crofo
0: ha and de bia adoye a adoye manipa yeye na wan hu no kwan na abeka sa adoye mfaso ni so yo ni pe bi wo kra wo die ne se obeto bo fruit ne sam ayi tofe tofe bi di fa chen kwala sku kwala keke
1: ne kwan bi ma
0: ne kwan bi
1: e nya de kesi bia o
0: me si ye wa adoye mu for guess e wo ho mimini
1: adoye mu forget
0: forget
1: na wo ye oba na adoye na se de
0: na sa forget ne kra no wo ya wo nye mo oba no ye di sa de ne woni papa ti kura a e se wo de sa de ne ko che no obeba na oba ne mpe kra na adwena ye na adwena ye adwuma
1: oba wo ko nche ko propose e wo so wo
0: mpe wo so wo mpe wo
1: na so pese wo ware
0: na so pese wo ware
1: wo kwa bi fa so ko ye adoye
0: ye wo kwa bi fa so ye adoye
1: fo ba na be ha se chi
0: si oba na be start ya chi si
1: mi ara ma ba 0541 40 39 0541 40 39 0541 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 fitukwan a edi kan na ye goy filling station fitukwan na ifi eto so 9 enimu no nyame di for prophet dr joseph mensa any dom ishia na me di for edi me fishie efidi esum fishie bebre ankani no wotimetim tabuom na enei wapiemu osantase enyinam first jericho junction odi for joseph mensa ebo na hote di bible akwapa no kwafo no onora ne mprempre yi ene ne wo efidi esu bia na wakore nche mbe bia atwem enei wokusinechi ewo etimetim tabuom a oni ho bin fiem yinu fiem ensachi na enei na chiri kwan eye santasi enyina modi fu dada wuni no akoji adru anako no ho for consultation ne bia atwem no ono ano mprempre mini ne tefi die so hia do nyame adu o kena anopa ewo santasi enyina mu enyina mu first jericho junction no goy filling station ewo junction so odu wo pa futu kwa da ho no fa so abranti bi so na dia we electric weather goy filling station ni na electric weather ni na futu kwa no eda ho sem futu kwa da ho no fa so na kan fie to so enan ewo sabunkum so bia yi enu nyame di fo na so ye so ye wado ye obedi fo back to ngoba ye die no
0: yeah
1: ye yetimi ni ma nkwada
0: yeah
1: na ebie kwa ma ye
0: yeah
1: ene wo de ye masabe obi o ye yarefo
0: yarefo na ebie kwai
1: e mai na nu musu wu chire mu che se ejina se de wo kra no e tu mu epe epe
0: enti we yi na ne fareba ni na ye hwehwem ehwehwem ko an ekuta sa de we
1: wo anya sa hwehwem na ta ye biera etimi ko fa wo ha wo beto so
0: mi ko fa ha wo beto so he mai bi ba me nche e wo kumasi he ya oyɛ nkrɔfo bi ɔmotwerɛtwerɛ loto ni adeadeɛ nti ɔbaeɛ na ɔse prof adwuma no koraa no amamfoɔ nyɛ sika wɔ mu no ɔno deɛ ɔnya bi amesɛ wodeɛ mamehwɛ wo kra no deɛ nti a nneɔma ntumi nkɔ yi nti mehwɛ na mehu sɛ sɛ wɔ no kora deɛ ɔnyɛ adɔeɛ mpo da na ne kra no adɔeɛ se na ɔpɛ kɔ akumyɛ kɔkɔtɔ yɛfrɛ nsɛ nantwinam boaboa no baako maako bi a bɛyɛ 5 anaasɛ 6 na fa kɔ kɔkyekyɛ ma ɔma ɔmo srɛsradeɛ hwɛo ne kra ne de ope enam wo nkoto na ntwinam
1: onchema
0: no onchechire
1: nonche
0: nonche ba omo omo sresrade na brantia ne koe ne papa ne koe no koe sade no mi wo hwa oye wie be a week ni mu a ena asa wote ho o adaye mu na asa ono na echiro lotonomes a ya ba ya gba wie ne ye echiro nti o chiro tre na na danfu bi kase a nti sa ba we di aba na ye ntumi amfandi na aba ya boy adechi na nenite ye nenite na o kai aba no na ase prof na mini 1000 point meje tre na si di so my wife o na me de ko mi aso enyumre du ye na tre nomes ni na ato
1: si
0: akwanchre no ye ni ko ye keke just your friend is a week na no we receive a huge amount
1: sika e mutru
0: sika e mutru
1: si sika kesi
0: sika kesi show safo safo nti wo be wa twen se enye nyoma ni na sunsum ha adwen de but yenye ye ye hwehwe mu ni ko deep no ye hunu se enye ni na na ye be ye e friends e bosumu e bi wo hono mu a na ye wado ye keka wa ye ni ye nti na disqualify o asay wa brabo sisi adaye na mechire no wadi tumi anya sika just a week
1: se kwen ye biet me bia ma
0: kwen ye bi e ye wo kra ne na be fa ne pade abrew
1: tinye wo kra ne pe ne wo se wo ye
0: sa ni pe bia nso a wutiem ne hunu se ye ka se ye ka bibi ti se moti a wo kra ne te sa ye ka bibi ti sa abofo a wo kra ne te sa
1: tele se munti
0: se ni pa wo kra ne na ma wo ye wo kra ti asefo so na ti mu ni ye spirit e ye honhom e fru mu a wawu
1: ti wo se baabi wo ha e hye
0: e hye ya enti edi wo chi ti sa abofo edi nti ye se guardian angel na ye wo awu so na ti sa e se di wo chi se ye de ba ye twika se we be ka se motia e se di wo chi sa enti wo se obi wo ha ne so nu ono ada na dwene ne so ni nanam
1: pie
0: me kai e bra na me wo e ye bogoso na na ma e bia no no ye nduro na one net one chire minduro ya misua ye me da na ju se ya na me son da na me hu se ma e bi o she white o de yale fo aba ye nchen safo safo me som da ye no krama da ye ni mu ye chire maduro a me mfa nka aduro hu fa mama no
1: okay
0: na ade a chen no pa me ne papa ne ti osi na me papa anaju da ye a me son ye me som da na your friend is saying obi abaye nche wa de yale fo abena nipa no she top white down black sofo safo se me bo papa na mane ya yeti ago ya kwa hwa nipa ne jina ho no
1: gusu yida ye
0: no ni yida ye na chere papa no
1: na nipa no so aba
0: na nipa na aba no jina ho o de yale fo aba enti o kra no on ne be kwa ko nti unso bu ha o si mitimi sum daye na abem obi su se me sum daya embem okra ne ne bekwa koye se adwuma ni nyina nti ade bi ebesi okra ne tumi koko hu no abeka akyere wo ade bi ebesi wo so ne tumi koko hu no abeka akyere wo nti de bi aye ka akyere se enyoma okra pe ena ye nti na meka to se adwuma bi a wo ye bi a hu se adwuma wei okra ne pa na
1: so ni pa wasunda da na wasunda ye
0: ya
1: o kre pie
0: e pie
1: na e bi ho e ba di mrike tu
0: na e ba
1: ni bi gure won
0: se
1: de ko hu ye na ntumi
0: ntumi
1: de mu e ko de ko hu ye na ntumi a e ba e be da be she ni pedu ni di e ni sukra no nyame anyi wa do na bolu fo wi e firi wa adwen mu
0: ya on se e kra ne ya de bi a wo betumi ada ha wo betumi ada wa ha kumase ha na wo onkran
1: na okra wo onkran
0: na okra wo onkran eh ye nyoma onkran but the moment obi be ball kitikitikiti bi kra no obeba be hyem sisi a
1: bin ho compare obeba
0: obeba sisi a ntina meka cho se ye kra no et se abofo ana motia sana nipa bia okra te ye obi die ye den obi die nye den
1: obi aso woni ope
0: obi aso wo de ope
1: ene nye wo so sisi wo ye de man
0: sa
1: na wotimi ye adwuma wo mu
0: wotimi ye adwuma wo mu enti se wo pese okra ne di ye e ma wo di ye a e kyna e santase anyine bra me mema okra no e ma wo nya bebi pa gina ye be hwe de ope ene de ompe atade ye se wo hye wo kra da ɛne deɛ ɛnyɛ sɛ wohyɛ no wɔ wo krada
1: ɛnkyekye wode hia yɛtiefo paa o
0: ya
1: wobide kwabena
0: saa
1: wobide adwoa
0: wobide
1: fiada ne kra kala
0: ɛne
1: deɛ ne kra ho suo
0: ɛne
1: deɛ hene
0: ataaleɛ bɛn na wohyɛ a saa berɛ no wo kra no bɛtumi atwe nnwoma papa berɛ wo ɛberɛ ɛyɛ wo krada obi bɛka sɛ obi meyɛnhwehwɛ mu ɛfrɛns ɛyɛnkran lady bi ba wohyɛ tuntum meyɛnhwehwɛ mu sɛ yɛapa na bible no kyerɛm sɛ wowo tuntum no ɛhyɛ wo no wo krampɛ saa ataaleɛ no wo krampa adeɛ tuntum
1: wosu
0: de adrɛse
1: ɛnyɛ dakoro bi kwawota
0: wɔse ɔno so n'ani gye agye ataaleɛ tuntum ho enti da biara sɛ awaleɛ na wopa a wonya yiedie na wopa a wonya nkɔsoɔ na wopa a wonya wopɛ mmoa firi nnipa hɔ a wonya
1: so ɔkra na atu mu no
0: ya ɔkra na atu mu no woka ne hyɛ deɛ ɔmpɛ hwɛ yɛ onipa bu a ne kra mpo ɔmpa ɛnyɛ sɛ nka ɔwe apɔnkye tuntum
1: ɛso wɔre
0: ɛso a ɛno mpo na ɔbɔ ne kaseɛm
1: ɛso bɛhwɛ na baabi a ɔkra no firi no
0: ya
1: nase no
0: ɛkyiri
1: saa boa
0: no saa boa no ɛsowɔre
1: obi ase no sɛbi wokyiri krama sowɔwe
0: obi ne kra
1: ɛkyi preko
0: ɛsowɔre
1: nti sɛ ɛnti sɛ nnipa ne ani da hɔ ɛyɛ vigilant a nsunsuaso bi wɔ bɛhu ɔna
0: bebreesunsuasoɛ
1: ɛfiri da mekɔwe saa boa wei no ɛfiri hɔ bɛpem saa bere no
0: ɛna menwɔma
1: gyimnyinaa sɛi
0: hwɛ ma menka w abakwasɛm bi kama na mwɔ bogus no metumi yɛ adwuma nyɛ sika metumi sɛ me ndwuma a meyɛ no kɔnkae mekɔwe preko a na menwɔma asɛe madwene adeɛ wɔahu a mente
1: aseɛ
0: mɛsi mepɛgya dodoɔ sɛn mewe preko a mɛba fam nti wande bi mete hɔ a na mese daabi adeɛ wɔyi a mehu no yɛ sane ma me saa berɛ no saa hwehwɛmu wei no nyina mpo na menyɛe sɔfo safo wonim sɛ metwe mu ho firi ho bɛsi nnɛ mehu saa deɛ no biam
1: ɛnamyɛ
0: wakɔnɔ na wowe no woka sɛ ni sunsuasoɔ sɔfosafo maka sɛ nnipa yɛnkasɛ yɛtumi da magyi yɛ ho a hwɛ nka ho a nanim sɛ ade kyɛ kora ne sɛ yɛwɔ no great great ɛsono depende wɔ biaa nnipa biaa na ɛsra ha yɛyi de ma ivi mpo sɛ yadeɛ yadeɛ ankasa mpo da obi so na sɛ yadeɛ no yɛsunsum mu adeɛ na wopɛ sɛ woyi a yɛwɔ nnipa particular bi a ɛyɛ ɔmo adɔyɛ
1: ɛtumi
0: yare no tumi firi hɔ kɔ
1: ɛnkɔ
0: no yɛ a
1: yɛwɔ nnipa bi bɔ hɔ a wobɛtumi akasɛ bi a kɔ nnipa asɛmasi
0: wo saa kɔ nnipa asɛmasi
1: wokɔyɛ
0: wei adɔyɛ nnipa me ɔm te sɛ yɛ no adɔyɛ nnipa obi wɔ kora yɛ yɛwɔ nnipa yɛwɔ m nkurɔfoɔ ntiantiafoɔ yɛm sɛ yɛwɔ ɛhaw bi kora wotumi kɔyɛ adɔyɛ ma no ɛnyɛ sɛ wokɔyɛ adɔyɛ no ɔno wokɔyɛale o ɔnyale ɔno ɔnyale nanso sɔfosafo wo ho bɛtɔ
1: wofiri
0: hɔ
1: ɛbisɛ ɔne the right person a ɛwsɛ woyɛwɛ saa dɔyɛ no dema no
0: ɛde ma no
1: bi kwa na wɔyɛ ɔba a wawo ahenasa
0: wote aseɛ
1: wɔyɛ ɔba a wowo ntaawo
0: ntaa
1: ne saa
0: saa pɛpɛpɛ
1: ɛno no yɛwɔ no ho ɛwɔ nnipa a ɔkɔyɛ saa ɛkwankyɛ yɛ ma saa nnipa no
0: ya
1: na sɛ biɛ yareɛ de kwa sɛ yɛkono korɔ yare a
0: ɛbɛkɔ sisi a hwan na ɛka kyerɛ sɛ ade kyɛ yɛkyɛ no wɔ aim yɛkyɛ adeɛ ɛɛ sɛ ɔhu sɛ adeɛ wei a mekyɛi mede saa mpayɛ wei na ɛta akyire mede wei na ɛta akyire mekra mpa yɛbɛkɔ yɛ nhwehwɛ mu no mahu sɛ mekra se menkyɛ adeɛ wei ɔbi wɔ hɔ kora wodeɛ no wobɛtɔ duku duku nkoa no akɔkyɛ ama mmerɛwafoɔ
1: ɛhwɛsɛ prophet dr joseph mensa bible akoapa nokɔfoɔ ɔnemlo afidie so yɛka sɛ wonim deɛ a akyinyeɛ biaa anim nnipa brɛ nnipa pɛ sɛ yɛkɔ yɛanim nanso ne bɛbɛne yɛfiri yɛ nsɛm ɛrekɔ no memfa nsunsuasoɔ papa yɛdɛn ɛmmerɛ yɛi nti ka wobɛyɛ adɔyɛ mpo a sɛ wohunu yɛ wo kra ɛpɛ sɛ woyɛ na ankɔ yɛsi nti dua ama wo bebree bɔmmɔden sɛ wobɛdɔ nnipa ayi wɔyɛm aboa nanso so bi wɔ kora bɛtenti a wogu so a ɔyɛ no na bɛtenti no birbiaa ɛrekɔ fam onyame difoɔ joseph mensa bible akwapa dokwafoɔ dɔctor oni dom hie komase ha na ye juada enna de chie brada misra o brada ya na ne briswa ti juada de bebia wufiri bebiera usi komase ha peka eko enyinem santasi enyinem wufiri santasi akru eto aso ne pe ne enyinem woni ofiri boase kwantimpon su banu etra ahinema kokobia na oba kru efre ho enyinem enyinem no besi Jericho Junction eye first Jericho Junction ehon un goy filling station wo sa first Jericho Junction na usi pa mfutuko ya da hono na mse faso ne kan fie to so e nine e wo nsabu nkomo so u wo di shie bia oyare ye wan kasa wo ye adwuma adwuma no intimi ntumpon u di fadinya kwishie nya medifo e ka bia ba da wo so pa ba se e ka no nya mi adum nya mi kopon nya fever e wo nya odi ne krenim na utimi ma obre mo timi twa ka no kunya midi fonchain awarefo a wo ho asoma ye dene be mu pie santase enyam ene odifo Joseph Mensa enkoshia na fibe pepe pesa fise enero na nyame adu eba esu ewo fie ho uyu bia wo no na wonu mansa so ye brema na oba wo tu nsa no nundu bone ene da so ho uru santase enyam first Jericho Junction na ishu nyame difo prophet dr Joseph Mensa ya ochina anopa adwada yadi bi no betena ono nura enko ampa edro ho obese magani so se tumikai ni edro ni edro ya danta de danta wo bese danta de epokesi bi tua no mema mu mema wo kwa kuma tu yem obo adabidwa che dominion man abi aba transie brenche efebra ubenye bi ukonya bidi fwasu ye enso ewa samitase njine mwa ubenye bi nkoko trado salvation school nchay pe honsu ubenye bi ewa ho ena upie mwenso ekwishyano wa ama samayin countryside stadium honsu yansu ye ho ubenya man o man ye dominion man powder nu ubenye bi eya bibidro bibia hamfrem e bibidro krojin na huwa dansi ya nun yasun ebu uo nubia uyo mwenye mfubesa utedu ni kwa chenwa tu miko chenwa na onso nwe na onso mwasi da emini uchwedia mponyame jinumbe 0541 403939 0541 403939 oba wense buonye uchima ubre usumbe suwa nifa show ni ya jaketu ya kwa kumatu yem ushenya midi for Joseph Mensa ebeba yo ama ho etumi ato wona stroke won fa dwojo wona won fa dwojo chie nyamidifo Joseph Mensa ochina e wo santasi ejidem first Jericho Junction ti adansie abeba ebeto aso na yedi enkomo
2: ya le na bo ha me di yes mame
3: ya
2: mpom ti sai
3: ifa ji ho adu me ho ye
2: eta nyame ase ada wo koyo ho wa
3: ba san ni o
2: mame ai ko Joseph Mensa maso ni fie ni ji problem na ade ba ha sisi a wan kasa o susu se nyame aye
3: ifa so mi diabetes na ba ha
2: ya le na bo ha me di yes ni
3: ba ti fie mo shi
2: ah ya le bo 8 years ni
3: ba cha ni
2: na ye o sentire mkaka na amanfo nso
3: ba cha ye me no sese mi na mi ni pe bia na me so na me so tia na eti nte ma me kwa doctor ho wadi me to adru so e bia me no madru e bia no madru na kwa so de bia ya le no kwa na e kwa soro ni nte me em kwa fo nte me so ni pe bia me tete e obo baba na me tie osofo Joseph Mensa ni so odi diabetes wan dance na me de bi ba kwa so fe so me se diabetes ye ya le bia ye ni adru asie nte mi ntu nte me ba na me se me ba be so fe no kure ni e ba ye no ma madru e ba bo so me bia so na e be check be ba ye bo so me pe na me ba na o fe ma me no o se ya le na ye no ma me so ka kwa na me kwa ye me nwanwa
2: me do tu adru so 1 month ane ne
3: ene ne
2: fezi a o pe pa ni ni o aka so motime camera ne betime ahe o hwe ha maame ne ba na 11.8 ya dine tu adru so na na dance ye no 5.2 ni mi ya shwa sa camera na a capture nti ma me hwe diabetes no on se o check ya first our banner 11.8. But you do two draws our banner 5.2. I normal no.
3: That's me that's
2: it. And you Osha, Obi Oha Oche, ABN first day, when we say Obi got diabetes in one sem. Then now we catch us and cross one.
3: Let me catch you say diabetes is a rare a yellow bunny papa. Into be an inch or so for Joseph Mensah. Na yale na chache sa di yan kura utu jidi yan mwa mkwa ba uwenye wa yale sa
2: ebra di yale ni bwa wana na wana di yan na nai hao uu mwa uni pedu yomu sayin na wate sayin
3: mida amena ina tize mina mi yunpe biya naka misumfansu na misuti ya na eti na mami misi yale ni yale bwane
2: nti sisi ya upe saa manfu huse sa omu wa diabetes omu diye chinyan na mkwa tise u diye 8 years. Ah, would you change anti work over alcohol hospital? Quite checking. I'm a woman who said, maybe go buy a do to a grocery. I buy for me.
3: I'm a doctor, Debbie, and men who are doing the pants when they're possible. Is a big one of them. And so I buy her now, who check in our cancer and yet, say number. You say, my number, and one. Now, bring my gentleman here, so.
2: You, where do you cheer for an actor for? Debbie, a prophet, Joseph Mensah, I am a car. Sir, because I tend to top uncle.
4: I'm not going to be able to do this.
5: I'm going to go to the house. 28.5. Oh, yeah, my wife,
4: video.
5: By 2 weeks, and a better 18.5.
4: 18.5.
5: Your friend is Eja, who will be Kaka Kafa?
4: I'm going to be a little bit.
1: How it is a situation and a house and a midwife moi na situation a hanwa diabetes. Now, so opinion for aso ye no ne ni kunu nyame adum pasane yadie wanyi ne ho chinye efa ho position a wo biara ejume bi a wo mu so ye sofo so ye malam so ye hwan nana wo how to say say yare yadie poti bi wo a e hawo obeyin ku bewu oso ye ha ha ha ni kunu so ni mu no ni ko pii Joseph Mensa aso ye don adura afanya no di fo Joseph Mensa so asane yadie nyame di fo Joseph Mensa yanka so wo adro but unyame wa che no adro prophet Dr. Joseph Mensa inti enye bona hote di in Bible akwa pano kwa fo pye Bible kura ne nsa na di obu hu biere be ka kire obiere no pepepe saa ene beye ochina anopa ukumasia santasi enyinem first Jericho Junction santasi enyinem first Jericho Junction phone number we 0541 403939 and 0554477959 and that's a number 0504604122 0504604122 if you be a woo basabasa atiesimu se afibak wo si bebe se ena ena enum anu ye ho awo sem aye dene amani bi oni pa wo fo bo bi aye sunsun ene hona ma fo mbiara ishe nya midi fo Joseph Mensa pade be fanin sa so aye wadon yen ko ti adansi because o ka wo se jumedi alive e wo ishira 104.5 on Facebook 104.5 on Facebook ana Dominion International Church on Facebook and our Angels Dominion International Church on YouTube. Prophet Dr. Joseph Mensa Bible Aquapanukafo and I'm in the way for the so.
6: Mammy, I Prophet Joseph Mensa, Master Lifie. Maybe I'm a bomb and I say, ya lady, what the Baha? Just a one year, let me see how I'm going to be with difference. Dear, I don't know Kunu Baha no more. Opeso will come with some cacane tear for it.
1: Prophet Dr. Joseph Mensa. Odivo. Adansi no ebebre. Ready mumu unshaw.
0: Amen.
1: So ready the way dum wan akwai. Eye se wo hye nyamedifo. Ahobrasie. Ahobrasie. Ani akoba pa, eni ti onyamedi we a che no. Na me fa bibi mo bi kwa wo. Kumasi ya odumudume ya na ochina santasi enyine mu. Dia hau biyara chia udifo Joseph Mensah. Prof.
0: So first of all, anina woka no. Se, epane se nyadie. Eni adia dia manfo, muntu mirika. Ni wanyalie buo honu mua. Se wanyi shishu mua ya liene nko.
1: Mm-hmm.
0: Isa oma shishu mua ya den. Epeyo.
1: Fane tira se yare na uyari ya.
0: Uu, wede ya liye.
1: Uwe ne isunsu mua diibi.
0: Bekumine isunsu mua diye. Tidebi ya meme de meme kase. Ewiasi ya bae no. Ni ope shishu mua ni nekone ni mua abrabum.
1: Mm-hmm.
0: Ni ompe shishu mua we huna mane. Me unim. Wede debi ya mekao. Mese Bible mu. Ni ye wankroform kwa ye shishu mua.
1: Mm-hmm.
0: Isi foya ye kenye ene. Ye diye hua tu omusu ene. Ye. Omo na ema fu e krabo ye den na o man we mu Israel na o man Israel na koto ba mu gu Iran so ya mane ye mu no ya se nsio ni atoso belia wa be twem no ye be ji usika na mo de sisi omo man nti fu e nko fu e ma shape nko shape ma show o man na ye de ho to omo so se nyankopon abeye nsenkyrene ne nyoma nyoma nti ene ye bere yina san starti firi omo ho makoto bomba guran for so ti wiase de meka kwesi ni se wo ho no mo a ade ehiama wo no mani hia wo emfa bibi enyi wo ho ano ena mesum nti na onim se asori we ya meko nti na eh
1: osuma
0: wo be wanhwe ni ya ma me wo be hihye nkunya wa asori dem ye obi wo be ba ne ba be ya asori panyini eyesika
1: wo hihye nkunya no
0: yeah
1: bi firi wachi aba
0: nanka
1: ba ni sikenti
0: ni sikenti
1: ya pointi nsa asoro panyini
0: wote ase
1: o sika so hia
0: ah na nsole ni maka cho se hwe san system se gu asori dem ba kuji tim ko hwe prepared atwe nti asole na enye sika obe de tu asa nyoma we nyina
1: ti ba ma wa hihye nkunya no
0: obe hihye
1: na sikenti aba pakuna
0: ta sikenti aba tena so
1: senka fo si ade nyina no msum pa yi firi ho a
0: yeah
1: e di sika na ye
0: ti asole bia wono krasofo no ntumi nji sika na asole no be kona dani sio na mkanka awe na nai baako
1: di sika na ya asole no
0: e di sika na na sa dani na chance papa na
1: di be na start of him
0: bi di ya safo omo omo yale diabetes pressure stroke hepatitis b
1: memo wo wona pa wo
0: omo omo pa wo omo nyina ntumi kamera na prophet Dr. Joseph Mensah minyo modo stroke for no wehe
1: bo stroke by one modro na so still and starting as entertainment
0: wachi achi still stroke no the other ho no weh dada ne se kokko owei e china omra friends eh santasi enyinem fejeriko junction on friend number we sisi a 0545 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0545 44 0
1: sempo mensa beka oba soa eno beka sa 0382 83 58 1 up to 83 58 4 0382 083 58 1 83 58 4 0382 083 58 1 83 58 4 Hello. To say,
7: I'm not going to say,
1: what's the work of them?
0: My telephone number is 055
1: 055
0: 44
1: 44
0: 0545 0541 40 40 39 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 ɛna mede ɛyɛ kyia ɛberɛ a w'ani bɛhu sɛ wobɛgye adi no saa berɛ na nnipa na ɛsie wɔn deɛ wobɛgye adi berɛ a wobɛhu sɛ wobɛgye adi no na samale ɛna ɛyɛ wo ho adwuma ɔhɔ n deɛ wobɛgye adi gyidi ɛberɛ a mekasɛe sɛ yadeɛ bi aha wo bia fa berɛ no gyea no di ɛnɛ na ateasefoɔ ɛna gye asɛm die ɔwufoɔ deɛ wɔbɛda agye asɛm adie sɔle ɛ yɛtu amirika bra ɛka kyerɛ sɛ aboa kɔkɔte ba kɔkɔte sa ne kɔte so kyɛ ne papa kɔkɔte kɔte a mayɛ kɔkɔte ba
1: bɔnema
0: wobɛma sa tu amirika bra na woa wobɛka mu asɛm
1: ɛsua no ahoɔden nim ne soso ahoɔden nim ayɛ hɔ ne hɔ no ahoɔden nim no wohia dominion man ɛwɔ nhyira fam hɛyɛa wɔso yɛ obi wɔ hɔ ebi so ɛwɔ santase anyinam first jericho junction na mmom dodo so puro kakra no aka no deɛ ɛka kakraa bi wohia prophet dr joseph mensa nyame ɛmfa wokɔdura asomdwee mu ɛma ɔmo ɛnso ne yɔ ɛma yɛtiefo nyinaa mo ne tie a adehyeɛ